Alle som bor her, de kjenner navn. Det er som om tiden står nesten stille.

Ja, hvis du følger med på klokka, så vi enige om at den 12:30 nå. Ja da, det var Emily Hallow, det som etterfølte Whitney Houston her I tidlig morgen. Og hvem det som har navnedag I dag? Jo, det alle som heter Håvard og Hulda.

0: skrev altså denne om da broren hennes Christopher døde.
1: Nei.
0: Og da gir den en sånn ekstra sånn swing på det der. Og vi har prøvd å finne, NRK har ikke fortalt deg at du med

er jo utrolig, utrolig vakker, men også utrolig trist. Vi hørte Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på. Og da skal vi ta en tidsmaskin tilbake til 2001, hvor India Arie debuterte med en platte som het Acoustic Soul, og som inneholdt denne fantastiske låta Video.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Det går en vind over vindens enger. Det flagrer lett.

0: oss.
1: Ja, Gail er rasende. Det ingen tvil om det. Vi hørte A, B, C, D, E, F, U. Jeg tenker hun var ganske fornøyd med seg selv da hun kom opp med den titlen. For det var det Asle Beck og Skur. 55, jeg tror jeg er forelsket, som den også da heter i parentes. Og nå skal vi til en av de aller beste. Dette selvaste Odd Nordstoga med en sång som finst.

0: Det var Pasha Ohayaga, det den jeg vil for deg. Varmepump og aircondition det samme, skriver Asle. Han skriver, hallo, du setter klimaanlegget, varmepump og aircondition på 20 grader, og så holder den 20 grader inne, uansett om det minus 10 eller pluss 30 ute. Det har svært mange nordmenn.
1: Åh, jeg ikke blant de svært mange, da.
0: Nei, men jeg måtte si, for at nå det uenighet her om det det samme, da. Og jeg, når jeg googler det opp, så står det at en varmepumpe fungerer akkurat som en aircondition-anlegg, men den har jo da mer å gå på, for den kan jo også varme opp, og det kan ikke aircondition-anlegget.
1: Nei, nettopp. Ja. Så en varmepumpe er akkurat det samme som en aircondition, bare at den ikke det.
0: Nei, men kaldt, hvis du har en kran med bare kaldt vann, det aircondition-anlegget. Og så har du en kran med varmt vann og kaldt vann, det varmepumpa.
1: Altså, i dag, Kristina, du har så mange gode bilder.
0: Men da det jo en kran, og den funker jo da den gir vann. Det temperaturen på det vannet som kan være forskjellig, da. Mm. Ja, så da det samme? Vi enige da?
1: Ja.
0: Ja, det bra.
1: Kanskje.
0: Det ikke helt enig. Og vi spør om kjøletips da, fordi det skal bli så varmt, og det en som skriver, jeg har ikke aircondition eller varmepumpe, og problemet med en leilighet som blir veldig varm. Så for noen uker siden så sov jeg med to frosne kjøleelementer under hodeputa. Det anbefales.
1: Du, da, det det beste av de beste tipsene som har kommet, synes jeg.
0: Ja.
1: Fordi at der det noe med at den hodeputa, for du kan ikke ha det du kan ikke ha den der iskula for tett på huet, for da får du jo hjernefrys. Men hvis du har altså, hodeputa imellom, så kommer det sånn deilig, litt avkjølt pute blir det da.
0: Ja, ikke sant? Den skal du teste.
1: Den kan du teste ut.
0: Mm-hmm. Hva med å legge sokken og undertøy i en plastpose i fryseren i 20 minutter før du tar det på det da? Så dyp, frossent, kaldt undertøy og sokker å ta på seg.
1: Det ja, men det jo ikke så dumt egentlig. Da. Hvis du skal, altså, det jo masse folk som driver og løper ute, og du må jo ha sokker i skoene.
0: Ja.
1: Så da, hvorfor ikke ta de på når de litt kalde? Blir fryktelig fort varme da, gjør det ikke det?
0: Jo, men du får det der sjokket av iskald liksom, liten enn, og så blir det fort varmt da. Men det funker sånn kanskje med en gang. Eller å ta to bøtter, eller sånn fotbadgreie, bare en sånn fotbadbøtte, og så putte masse kaldt vann og isbitter opp i den, og så sette det seg en god serie med gardinene nede.
1: Ja, og se kanskje en film da fra liksom en eller annen, ja, som har gått over noen iskalde fjell, liksom Mount Everest, i snø.
0: Ja. Ni liv kan du se.
1: Ni liv kan du se da. Ah, får du kjørt den her.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.
3: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudde

Fra Frida Amundsen. Verdensrekorder synes jeg litt gøy å følge med på. I helga vil jeg tro vi satte en slags verdensrekord i antall rotag på et døgn for eksempel. Men den verdensrekorden som jeg skal snakke om nå handler ikke om fotball, men om musikk. Og rekordskaberen, han heter...